0: Hỡi thầy mà, kể từ mai tôi sẽ không cho mày uống gì cả. Mày phải từ bỏ chén cơm. Kể từ mai tôi sẽ quay lưng lại với mày. Và từ đây chấm dứt lòng chung thủy của ta. Trong khi ta quay về xã hội của loài người, thì mày nên yên nghỉ trong cõi chết.
1: O Leichnam, ab morgen werde ich dir nichts mehr zu trinken bringen. Du musst lernen, Leichnam, auf deinen Reis zu verzichten. Ab morgen drehe ich dir den Rücken zu. Hier jedenfalls hört meine langanhaltende Treue auf, während ich in die Gesellschaft der Menschen zurückkehre. Sollst du ihn mitten unserer Toten ruhen?